0: 無理、あれ無理、
1: 기나야깨버려리
0: 샤파나샤파나
1: 어뭐야무다무다리고소합나
0: 깨샤파나아니나깨저러는데돈나빠이샤파나아군샤파나내할줄아네